0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Elash.
0: Alay nay di siar di ñara jam.
1: Ja je fay.
0: Bo ñara ñu do so bay ay bu do yema lay nay.
1: Mhm.
0: Suleyman ba gën ñango dégg.
1: Waaw, ki mu ngi jambat légui Refna Cheikh ou akon la xeyna
0: wa.
1: Ah
0: waaw.
1: Okay.
0: Ah ya ngi waxtane waxtanu dem.
1: Waaw.
0: Mu laal nañ bay ka di mom.
1: Waaw.
0: Waaye nak xam nga gaay bind mi dañ ko doon maaf motax xam nga bind boko manam daal dañuy wax ba pare jëf gi day jeex.
1: D'accord, ok.
0: Waaw, kontaan naa ci waxtaanu démbur déglu naa yëpp wax dëgg laal nañu ñun de waaye nag yëg gi daal
1: mooy problème bi
0: waaw balaa ñëw nga jaay lépp toog ma pas ko yëpp toog ba mu dañuy teele dañuy war a teele ñun baykat yi. Su ko defee luñ faraatu dañu mën koo teele jaay fa coxla waaye bàyyi ñuy bàyyi bañ jeexal ñu doog a taxawal ki doxut na teel rek.
1: Sotti waay. Merci, merci Elage. Elage Mbaye ndun lañu wowe, ñu gërëm ko, sant ko. Xaar keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Forum sur l'actualité, allô?
2: Wa Iris, allô, salaam alaykoum.
1: Wa alaykoum salaam.
2: Cheikh Seydou bi ñaan affaire jor radio bi déggul leen de.
1: Déggul nga né?
2: Radio bi déggul leen, radio bi dafa coupé, min wi la coupé ba légui ñëwugul.
1: Ah, RSI hein.
2: RSI Action National yëpp émission Sénégal bi mi ngi daw Action National mais mi ngi coupé ni.
1: Aha.
2: Action National mi ngi coupé, RSI mi ngi coupé. RSI dem min wi la dem, min wi 10, min tënké xabaar yi ba paré.
1: Aha.
2: Ñëwoon na ci suba gi salaam muy dox ñëwaat na mais dafa démarre. Ba mu démé salaam bi ba légui.
1: Encore.
2: Ñu commencé émission yaa ngi yelane Ndiaye.
1: Waaw.
2: Boobu ñëwoon na ba nga commencé ki nga doon dalal boobu la demoon ba léegi fi ni muy RSI dara déglu. May mer tout déglu parat.
1: D'accord Cheikh. D'accord c'est bien noté, c'est bien noté.
2: Ñun jàmm rek lañ bëgg ñoo bokk rajo bi man lu baax dong laa bëgg.
1: Dëgg la.
2: Ñun rajo bi rek lañ ñam.
1: Dëgg la Cheikh dëgg la.
2: Waxuma pour ngeen mer dama wax rek.
1: Non. Yow kay liggéey bu déterminant ngay def, liggéey bu rafet ngay def. D'accord. Cheikh Seydou Bougna a fait djolof ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité, allô?
3: Salam alaykoum wa rahmatoullah.
1: Mohamed Sowa.
3: Sante ya sante
1: Ali. Jaje fay.
3: Ñu ngi leen di baax jërëjëf di la ziar.
1: Jërëjëf, yàlla nangu ziar.
3: Di ziar tey ñaanal ñu fi jot a jaar ak ñi teewlu ñëpp.
1: Amin.
3: Sunu mbokkum auditeur moom mu fi bàyyi Cheikh Fall te tàgg yàlla na ko yàlla yërëm.
1: Amin waaw. Jaaji
3: Mbaye. Tey xeenu nun ñu fi def.
1: Amin.
3: Te defal ñu ay xéewal bu ànd ak jàmm ak mucc. Wala fane nag lu defu waxu te du ay lu ay di jàmbati. Te looy bañ mu yegsi rek bu ko wutal bis.
1: Waaw.
3: Ah, déclaration de politique générale bi dañ ko doon xaar.
1: Waaw.
3: Barki démb nga indi woon ko fii doon ñu ci laaj sunu xalaat. Jaadu na nag bu amee ba noppi nga indiwaat ko ci pénc mi kenn ku ci nekk itam fësalaat ci ay xalaatam tam tegu ci teggin. Man nag déglu naa sunu baay Mohamedoul Al Amin Lo. Déglu naa ko ci exposé bi mu njëkk a def nga xam ne mat na ñaari waxtu ak juróom fukki minute. Religieusement nag laa ko déglu. Bi député yi ñëwee posé seen i première question mu jël réplique déglu naa ko itam ba mu jeex. Waaye gis nañ ci biir déclaration de politique générale bi bari na ci loo xamante si ni wax na ko ba mu leer nañ ñu di ko ci sant bu baax. Bari na ci loo xamante si ni nag da koo junj. Bari na ci loo xamante si ni nag da koo wóoy. Loolu nag ñi di wolof a ko war a xam ndax moom démb wax dëgg yàlla wolofi njàmbur yu xóot la fa wax. Ñu di ko ñaanal nag lenn ci li leer nañ ci waxam. Mooy réew mi de li mu sumb président de la république am ko ci mébét teg ko ci projet bi nga xamante si ni mooy Sénégal 2050. Wane na ni yéene jaa ngi fi mbana gaa ngi fi.

0: mon xeyri ma lay ziar di ziar ku bax ki tok suma kanam Babacar Mbaye Sène non la
1: ni ngi la koy delaw bax
0: ni ko waxe rek nenañu comme nit ku bax la rek ni ko waxe rek nit ku bax la war nek
1: parce que
0: do nekké ci li yene liggéey ay média ak yoyu ñun ñeppayam man journaliste la di sociologue di conférencier di poète di écrivain di docteur en littérature et di wër nak toguma moy wër adina bi rek ndax fuma xam xam wo rek ma dem xam xam yalla mako joxe
1: ma sha Allah
0: lo way da nga wara dem rek
1: deug la ci lo wër
0: kon nak à mon âge fuma tollu yalla may na mo may du meuna dama ko ñew di jël ay valise di té dem aéroport dug avion ke dima ko sama morom yow kon sékalon ñu bari man tunu ko lepp xewal rek la quoi sokk jere jëfëti
1: yalla yok
0: aja amin yalla na yalla defal ñu ñep jamm
1: amin ya rabbi
0: donc émission bi mom tam bi mom ni nga ko waxe rek aja mu xeyri c'est que te bu doy war la parce que dafa bari ay aspect négatif waye nak amna aussi ay aspect positif nasi delu aussi ndax yalla mom dafa def xam xam bu nit ñi génné mu nek lu bess ñu ko wax progrès wala évolution scientifique day am toujours ay yo xamni li day négatif mais aussi duñ ko xolo bu ci biir biir nak faram fatte gis ci lo xamne li aussi amna ci ay côté positif yu bari bari ndax biñu inventer biñu def atome bombe atomique taxul won ñu jokk hein il faut dire la vérité c'est après Hiroshima et Nagasaki que ñu xam vraiment le côté néfaste de du côté quoi le, mais c'était pour la science mo doxone ñu ko inventer ko aussi donc nit ki moy eyibal rek ñun koy ñamel ñun koy ñamel nañ ni rek ñun ño xaw eyib rek ñun nit ni ñom ño eyib wané nak ah tout à l'heure on en parlera de façon ma ngi baye sama dom ji sama xarit bi sama neveu waaw momit mu sanni sekat
2: waaw non la machallah ñu dégg rek nim ko andé muy docteur Ndongo Mbaye comme niñ ko xamé di écrivain poète machallah di borom xam xam di nek nit ko oyef nak ñukoy jaajeufal bu baax toujours ci déplacement bi parce que geuju fi lol mais xam xamam lañu soxla wax deug yalla partager ko aussi ak nit ñi ñuko doon demander bu baax baax Mbaye Babaka ma ngi lay nuyu bu baax yow tamit dalal jam
1: ma ngi lay delo nuyu bu baax ajaratu umu khairi di nuyu téléspectateur wala internet ak auditeur auditrice yu radio bi di nga xamanteni moy ndey radio yi di RTS machallah di nuyu bu baax suñu tonton suñu doyen tonton Ndongo Mbaye diko ñaanal yalla sun borom mu taxaw ko bu baax yok xam xam bi ak katan gi ak wer gi may ko fandu guddanda bi jey nabi mustafa ndax xam xam mom adina ko soxla bu xam xam amuton ci adina du meuna jak kon ñu melni ñom dañ leen ni soxla ci adina bi motax yalla leen yalla taxaw di nuyu ñep di ñaan yalla mi dara tewul mu defal ñu jamm ak ay xewal waye aja umu khairi di jotal suñu njaal ndax tay ji ma sha Allah rabbi dañu yew wala ak tisu doy war fa la ci xombal muy suñu mak sakura jagn si
0: sama xarit la won
1: waw di jangale kat bu mak di borom xam xam ma sha Allah rabbi tay la genn aduna man ak ay rakam ño bokon class muy suñu lepp muy sama xarit ñu dajé yu bari ci ay jota yu xam xam mom ak professeur Massamba Gueye sama xarit ma sha Allah rabbi ñu ñaan yalla sun borom yobbu ko ci aljana yi gëna kay ci dajé yunus yalla muhammad tay ji lañ ko wara denc ci xombal bu 17h joté makoy jalé ndey maram jagn diko jalé omar jagn diko jalé wa jagnen yeb kep ko sante jagn xombal mang la koy jall diko jall wa groupe famille djewu dukré bu xombal té ki nek ci bobba di monsieur Babacar diko jall wa xombal yeb ak wa sénégal yeb ak wa adina bi yeb di ñaan yalla mi dër tawul yalla nako yobbu ci aljana yi gëna kawé ci daraaje sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam
2: amin ya rabbi allahumma amin
0: wa amon bu doon wa am xam xam oyof ba paré bëgg nit
2: ñi
0: généreux sama avant dernier recueil de poèmes bu ma bind dama neul passé c'est lui mom mo def
1: préface
0: billahi wallahi ta'ala
1: bari xam xam
0: donc bari xam xam
2: yalla ci yalla yu xam xam ñukay ñaanal yalla yalla yeeram ko xare ko aljana
0: ci daw ci xombal la wax xombal lay du waxe man ko man keur sambakan
2: mo xombal mo mi xombal ndaysan
0: sambakan
2: xombal ben ndaysan amna solo ñi ngi jale ñepp ñi nga xamni ci jamono ji ñu tollu aussi ñi ngi ci nakaru melni comme niñ koy waxe rek adina mom non la dama wax ni ko gëjë gis rek noko no fanane ba par ni ko sindikalé parce que dé yi bari nañ wëradigi aussi bari na ñu ñaan yalla yalla fëgg bop yi té ñi jitu yalla yërem leen xaar leen aljane firdausi wa comme niñ ko waxe rek docteur ci yow lay commencé parce que dañu gis influence réseaux sociaux yi ci suñu vie bi nga xamni dafa nek phénomène bu bess nak parce que amul won auparavant dañu gissone nit ñi wax deug yalla niñ doon dundé nekkon en famille doon dundu hein nekkon vraiment lo xamni dal nekkon na lu am solo mais gis nañ légui influence réseaux sociaux nim ci bokké ba tax nañu bari sax dañuy wax ni est ce que mo commencé détruire société bi ci walum sey bi parce que buñu xolé relation yi nga xam daf ci duggu moy walum mariage tay bo démé ci nit ak jëkëram problème yoy dang ko fay gis nga gis nit xaritam aussi nga gis ni toujours problème yi nga xam da fay am dañ koy exposer ci réseaux sociaux yi té buñu jëkkon dañu gis ni lolu amul won yow en tant que écrivain chercheur lolu non yow ban jangane nga ci am
0: jangane bi déjà mom moy rek man bima né xalé nek yëmbal du dan du gudd dan jot du dan label sa mom dañ dan label nek sa ëtt bi ko këru lebu yu mag yoyu bi di ñu label légui man tuma ko am man tuma ko am ak samay njabot man tuma ko samay do man ko am ak samay set nit ñi dan tok di waxtaan entre ñom di communiquer di dialoguer di jakarlo di joko lolou man tuñ ko am ndax réseaux sociaux yi ndax mom la nit ñepp privilégier légui da ngay gis ben famille sax dug ci ben salon fekk ñepp tok xalé ye mag yi yépp ku ci na yaangi taxaw téy sa
2: portable
0: yaangi scrollé ba tax réseaux sociaux yi effectivement yak nañu lu bare ay valeur yo xamni luñ ko amone ak ay peex ndax tok ñu lay label wala nga tok sa njabot waxtana ñom wala nga tok xamni ñu yam da ngay leen bugante da ngay tok comme ni ki bugantel sax mu gën téléphone am commencé ou bien nga and ak nit dem ci mbolo wala restaurant tok mom sax mu commencé génné téléphone am commencé communiquer melni yam mu andal yow tu n'existe pas la ko gis bis bu ne donc lolou lepp yaqa lu bare effectivement sey n'en parlons pas parce que da ngay tok ñew gis ko genn ñew na sama téléphone bat ken laluko ça dit que nit ki du wéne téléphone ken laluko tit amna lu fa ne lo xamne waxu ken du ko wax ken waxu ken donc même du xamne lu deug sax amul dara sax dafa yaq xel xam nga xel dafa gaw yaq xam nga xel bu ko yaq dafa bari te du yaq du yaqo rek lu bari commencé grignot yaqo bi lay wala tal lepp commencé yaqo waaw donc lolou motax ak tuma fi nek réseaux sociaux yi di def ay dégâts yu magam do gisé jour yi sa yo xey rek am lu bess hein sa yo xey am lu bess si ñuy saganté wala saga yaay jambour ci réseaux yi wala nga genn lo xamne wala ko genné xamna ñun dana am do amone sutura ak kersa mais lu amatu legui bar nga man wax lu am manan rek ñu tani ko ci réseaux sociaux yi lool la quoi wa donc effectivement dina yaq lu bari dina yaq lu bari je crois que lool amna mais na del ci aussi tout à l'heure si aussi limuy defar aussi
2: ni defar
0: wa parce que amna mara aussi
2: wa ma sha Allah xam nga comme niñ ko waxe réseaux sociaux pa ka la mën na def lu nek quand même man nga am sa computer mu xolil lako def nga am sa frite bu neex wala nga tek sa jeun mu defal la ca lu neex mais comme tamit non nga ko meuna utiliser jam ko ni tay yi mudé wala tay nga def ci lu lenen sa fan kon donc comme liñ wax ni mbedd la aussi mais couteau la côté boko jëlé rek version bob man na lako andi mbay babakar dañuy wax ni juddu bu reey de nday ak bay diwa gi ne di ñew ñu ni juddo koy maye waye li nga wax nak bu jité mbolom yow personnage yow ya ko incarner bu ñëkkon nak dañu gissone ni gëwël dafa amone valeur ci société bi dam tag nit diko waxal ay bax baxam ak yu demeni ki nonu nga xamni valeur yoy tay nit ñi dañ ko doon incarner mo xam fi nga dëkk parce que bëgg nga tay ëlëñu netti la yow yaay kan ba tax yaangi def social di jappalé ñi nga xam tay ay neew ju doole lañu ñi nga xam tay dañu fébar histoire bi nga dégg ci kon bi nga jëma dem fay ko yu bax yoyu mbay doon am nit ñi dañ ko titéro mu melni lool légui dafa commencer disparaître ci li nga xam tay ji moy réseaux sociaux yi phénomène bobu yeen nan ngeen ko gissé ak nan ngeen ko jàngaté tay nak ku mu neex nek sa gëwul bop
1: wallay ndaysan umu xéri xam nga dañu tollu fo xamanteni ci adina dafa nek sembuk dex te sembuk dex bu ñepp sobondo mu nax
2: sembuk dex
1: bu ñepp sobondo mu nax
0: nax kay
1: fofu lañ tollu réseaux sociaux nak sembuk dex la sembuk dex la
2: ñepp nga ci biir
1: ñepp ci sobondo motax mu nax
2: ci
1: te gis nga xeyri li nga xamne ñak nan ko wala ñi ngi tambali diko ñak moy lu doy war moy dañu xamatu suñu bop
2: waaw lo de amna
1: waaw te gis nga nit bu xamul bopam du man bopam
2: deug la
1: nit su xamul bopam du man bopam su manut bopam du mané ki bokam waaw
2: deug la
1: su xamul bopam du man bopam su manut bopam du mané ki bokam motax nga gis nit ku xamul bopam man bopam manewu ak bokam xol ab nawlem bam nekko munako jabit aw saga
2: billahi tay ni
1: xam nga ki xam bopam xam na ndax mom gemu ñum gi
2: lan la ci wara genné
1: daf ci wara genné aw saga wala aw khas wala aw tag
2: billahi
1: duñu xamul suñu bop bu ñëk mak ñi dañ dan fexé ba nga xam sa bop
2: deug la
1: ñi ko dan tambalé ci biir kër gi so juddo xol nit tedd nga jiko yalla defal so juddo ñu téral la nga tambali di mag ci biir kër gi ñu lay xol di la top
2: billahi
1: mam badjan nijaay tanta mak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñepp top la dar la ci biir kër gi bu guddé niko sama tonton waxé légui mam rungu len ngeen ñew mu lebal len te mak ñi amon nañ experience bu tollu ci ne buñ xolé xalé yi ci biir kër gi da ngay xam xalé bu ne la manki sude ki dafa ragal xam na dafa ragal sude ki da ñak jom xam na da ñak jom sude ki da gorewut xam na da gorewut sude ki da ñu nefe tay ci altina ji dañuy lepp lepp wo xamne xalé bu ko dégg da koy sokk jom
2: deug la
1: bu ko defé ki ñak jom ci biir groupe bi ci xalé yi mom xam na bopam da nañ bis niki tay dina am jom
2: deug la
1: non lañ ko daan topé ngay mag sude ci yenn waaso yi wala yenn askan yi ñu yobul leul sude jigen nga nek ci kër gi sa badjan dar la so santé fal mu yenn say nga dem ñew nga guddé nga ne cëpp ci kër gi sa papa yuxu sa yaay yuxu nga afolé sa badjan wola ci ginnaw nga ñew mu ne la mako dubbi ci adukal palukay mako dubbi ci guñjulli
2: deggal li
1: farang yasin falak al samfa lat kuma ngatchak lat kuma nyaaw mbar jak ma fatma mbar jak dal ngeme
2: billahi
1: sonko kumba teñ yow xala xamone damel emeri ngone sa mam
2: ndaysan
1: jomb nga am nyaaw nyaaw bu meunu to nyaaw
2: billahi ndaysan
1: xola sa deret di yeungu
2: di resource yu manako
1: nga ne bis niki tay dina tak sama ser
2: wallahi
1: xala xamone sa yaay yow la yakar xala xamone sa yaay sa fajar rek lay xaar xala xamone sa bay da nek ki nawlem ci koñ bi xala xamone yow rek ya ko meuna sigil ya di tawam bu jigen
2: ndaysan
1: bu ko defé mu sumbo ay rongañam nga xamni ki da am jom
2: deug la
1: dot goudé all waxuma la difa fanan
2: deug la
1: mak rombo la ci mbedd mi nga na jabit aw saga wala nga wax wax ñaaw mu dem ba feew wala nga ñew muna la yow do domi diw
2: billahi
1: nga na ko ankay muna la la yow sa bay dafa bax
2: billahi
1: xana xamone ci osama mo xare di biri sangay mbul yow xana xamone waro def lu ñaaw waro ko wax yow xana xamone sa yaay mo muñal sa bay ci kër gi musta gaddu ndabal fay yow lu ñaaw waru la dal di yëkëti juroom dërëm may la ne demal jënd tangal bu ko wax ci deng
2: deug la
1: lool lañ amon ñun
2: ma sha Allah
1: bu ko defé nit ñi da xam seen bop da yaru
2: deug la
1: dañ la daan yar te nit su yaro da fay am jikko ju rafet
2: deug la
1: nit su amé jikko ju rafet day nité da waxna la batay ne la nité modi bolé nat ak nit ba ragné upp ak ciek di tamulu mo ceuk
2: deug la
1: xol adina waxna ko ci sama ben émission mané ñu bari ñi ngi togn seeni set gis nga réseaux sociaux yi nan dem rek fi ci kanam touti ma ngi lay guignal ci magu yalla di nga gis ko sumboy rongañam bëgg effacer lim fi defon mu teug
2: deug la
1: ñu bari ñi ngi togn seeni set waxuma la seeni dom dé mais seeni set xol adina jayla rek nga tollu ci digg jamono
2: di wax lu la neex def lu la neex
1: xol poñetam aduna te dama ne gis nga ku alal gënal sa juddu ba nu xam ko ci yow ku la seen ngay ñew num la jënd lay xol mba num la géré waye defu lab nawlé
2: deug la
1: poñetu aduna bi xaliss bi jaral la nga tok ci réseaux sociaux yi
3: di yak sam nawle diko daggal sa gay nday diko khas di xawi suturam di xoti warmam

0: yaangi togn sey sa tey goko
1: billahi ndaysan
0: ëlëk sa sëd dina ne jox ci kër fekk koko da nga daggalon nday wala bayam ay saga mu bëgg fa jabar ñu ne ki kana ñu ne sëtu diiw la ñu ne acca ci biti
1: billahi
0: ki kenn duko may jabar ndax mamam mo nekkon ci resources yi da saga ay nday motax ñu bari ñi ngi togn seeni sa tey guñu ko waxuma la nak seeni dom
1: dëgg
0: la motax aduna bi jarut yenn yi nit na fexé ba xam bopam xam ab juddum xam deretam ak ngorom lan la atane ak lan lan la nangu ndax adina yagul te banex bi weyul
1: dëgg la ma sha Allah mbay babakar mu nek lu am solo comme niñ ko waxé rek yakana am na yo xamni dafa jara sour liko kin la waxé won ndaw mom du continuer nañu soor ni mak mu ngi ñew te ku nek mag rek amna yu bari yo xam tay buñ la koy net sa nga yo tamit legui dépassement yoy nak legui nekatuma ci lolu ah mais réseaux sociaux bi dafa nek var bo xamni toujours bo demé nak fay fekk kon dafa war di rafet ñu wax rek ci numéro téléphone yi nga xamni mën nañ fi jaar pour jokk ak ñun 88 la 628 73 46 bu dé international bi le 00221 33 920 04 21 amna ku nek ci ligne bi ñu jël ko ñaat waxtan bi allô Allo, salam alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Waaw. Ba
2: taxaw mu?
1: Naam.
2: Ma ngi lay nuyu di la ziaré.
1: Ma ngi lay delo ziar.
2: Ci la ñaanal yalla li ni fa invité yoyu.
1: Allahumma amin.
3: Ma ngi lay fay bu baax.
2: Koku nekk wal fajri.
1: Waaw. Mbay Babacar.
0: Ñi ngi lay fay bu baax.
2: Lim mbay Seigne Babacar. Li nga refi mi tuwar kala.
1: Dëgg la.
0: Jërëjëf.
2: Wax nga wax bu reey bu rafet.
0: Jërëjëf.
2: Resul ci huma xeyr Ablaye Diop la
1: Ablaye Diop waaw naka walu ga
2: ñi ngi lay nuyu ma ngi lay nuyu baax di nuyu aw xal bu baax
1: wa ñu ngi lay fay nuyu
2: waaw ak ci ngay daan bokal plateau bi ñoo ñepp rek
1: waaw wa ñu ngi lay fay waaw
2: code bi ngay
1: ñepp rek code bi ngay waaw
2: ni ko wax non la resul ci yi man dama wax ni du mu yak mo upp li mu defal
1: deug la
2: ba man mi di wax ak yow sama ginaaw kër xale yi buñu wéré ba paré kenn ku ne ngi yor téléphone di wax kenn ku ne ngi tim ci téléphone kenn du waxtaan ak kenn té lima mëna waat moy bu neexoon état yoy yépp dana dañ ndax ñom bu len lég lég ñom ñoy de wax ni bo démé ba ben heure bi Babacar so démé ba ben heure bi dañuy mayé connexion
0: ndéssane
2: ci ci jamono vacances yi ngay connecté di connecté ba 4h 5h du matin nga dem teud
0: wallahi wallahi ndéssane
2: kon état bu ko neexo état itam dugal na ci loxom bu ko neexone amna heure bo xani bu joté kenn dudu connecté
1: deug la
2: légui nak ñom ñu ni bu amna heure bo xani bu joté dañuy maye connexion même bo amul connexion da ngay connect
0: ndaysan
1: dana war
2: connecton bi mom waxo ci lenn lumay jël photo um khayri tanni ko fe wax ci lu ñaaw saga wax ci lu ñaaw rek nga ci lool rek ci deg
1: kefe
2: li nga ci deg lu bax li nga ci deg lu bonoko kon état dugal na ci loxom bu neexone état kay amna heure bo xane bu joté ñu né kenn doonu connecté waye légui dañuy wax ni amna heure bo xane bu joté ko amul connexion sax dañ lay may connecto
1: né may connexion
0: parce que
2: ñor téléphone yi fo jaar ci mbedd bi da ngay di xalé yaay ci photo lampe kenn ku nekk tok kenn waxtaan ak kenn ku ci nekk yaa ngi tekk
0: ndaysan
2: kon kay ñom itam dugal na ci seen loxo
1: deug la
2: kon ñi ngi leen di nuyu baax mu xeyr leen ci yar gën la deg
1: waaw ñu ngi lay fay
2: Ablaye Diop
1: garage lu ñu ngi lay nuyu baax di nuyu bi amna 8 73 46 comme niñ koy waxe rek docteur yaangi deg legi nuñ koy waxe comme niñ ko waxe ci mam num dan toge di lepp mam num dan amé temps aussi pour xalé yi mais dañu gis ni nak réseaux sociaux aussi du xalé rek ñoo ci nek hein mag ñi aussi dañ ci passé beaucoup de temps ba taxna tay damay wax ni mami legi google bi la facebook bi la ñu jël ci ligne ba après ñëwaat ci waxtaan bi allô
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam.
3: Salam
0: rahmatullah.
4: Wa sawna fi ñu ngi leen di neuy di leen ziaré way.
1: Jello ziar ba.
0: Jello ziar ba. Wax.
4: Waaw, seen waxtaan amna solo de.
1: Jërëjëf.
0: Merci beaucoup.
4: Wa ressource so yi dal mom sof rek yak der rek.
1: Sof ak yak der rek.
4: Man damaay laaj sax ndax est-ce que légui télé mu ngi jar?
1: Télé ya ngi jar da doyna war.
4: Est-ce que télé yi mu ngi jar la?
1: Téléphone.
3: Wa nga dëgg de.
1: Da war téléphone dal xamna mi ngi jar mom mais télé yi de.
4: Te téléphone yi nuy cher cher xalé yi
1: seen papa ñu ko jënd
4: ci village yi la la
1: wax ko jënd de
4: ba ci village yi fi ci all bi la la wax dafa yak rew
1: ci la yak na rew mi kay
0: motax parents am nañ ci responsabilité
4: bu connexion ñu may la gratuite comme ni bay Ablaye Diop bu neexon état
1: mu jex tak ah waaw bien sûr amon na état amon na ci contrôle
4: boy ñu ne bo amé liñu wër bi bu minu joté rek dañ lay may nga nekk ci légui ñom téléphone yi day metti bok
0: ba 8h ci
1: wa légui lolu boko défé nan ngay mëna joggé liggéey wala nga mëna joggé dem liggéey wala nga jangi
4: sen bop yi xalé yi ndaw di jambat ay bop
1: yi bop yi stressé fever

0: kon baxul da ba lim chercher sen nek dañ ko jënd
1: kay jënd de
2: sen parents yi ko jënd de
0: ba woni yak rek resource so da sos rek
1: deug la deug la tour bi na xale foy wote
0: Aladji Mbaye
1: yaangi wote fa
2: Aladji Mbaye
0: ndun côté Kungel
1: fi ndun ah côté Kungel d'accord Aladji merci beaucoup wa nuyu ñu wa Kungel bu baaxa baax mbokki Tamba ma ngi nuyu garage ñu gis ni mam aussi daf doon am temps pour xalé mais les réseaux sociaux aussi buñu waxé danaka duñu focaliser wu ci xalé rek parce que lu ci gëna bari sax muy yenn wax ak yenn détails aussi da ngay gis mag ñi diko def borom xam xam yu melni yow tabarkallah machallah aussi da ngay dem ba da nga nan fan ngay diglo ci deug parce que dañuy wax lu leen neex bind posté après ñu ni fake news la
3: aw xam nga jere jeufati Babacar sama papa babu ngi tudu Babacar Mbaye
2: ndaysan
3: donc dama am baye tay en fi motak mot tay um xair man luma dara dama am baye tay
2: ndaysan
3: Ablaye Diop momu ak Aladji Mbaye bobu kungal len yalla defal jamm
2: amin
3: wax ju rafetna
2: amin
3: wax ju leer la wax ju tey la
1: amin
3: et émission bi li fi neex mom moy do fi ñewé da nga fi jëlé lu bare ba da nga jàng lu bare bare man dama jàng rek
2: billahi
3: wallahi ta'ala
2: wallahi
3: dama lan jàng bu jàng du jeex sa mu ñewé émission bu mu xair rek dama jàng quoi ndax ñi fi ñew ño tax ñi fi tok ak seen wax xam nga da nga wax légui affaireu gëwel bu jëk suñu jamono maami ñaar yi mo amone mom moy wax ak deglu
2: wallahi ndaysan
3: ba geewul lolou xam nga deewal lolou won bu jeex wax la won ak deglu
2: ak deglu
3: dudé geewal buy teug yenn instrument yi ay kora ki balafon ak ngoni surtout kora do togué sa dom tok di dor ci lexet gi nan la namo mom moy li ngay wax nonu la
2: ndaysan
3: tosan di nga wax lo ngay wax duñu la namo dor ci calebas bi lolou la won mom moy li ngay wax koku di deglu limi deglu du paré dans 10 15 ans moy mu nek mobile un choriste ah wala un cora fola comme on dit mom moy jël momi lu ke mama wala bayam don jangal mu koy raconter té lepp si wax la won ak deglu
2: ndaysan
3: lol nak légui wax rek mo am deglu amatul deglu amatul wax joju nak wax ju ñaaw mo ci gëna bari wax ju ñaaw rek lu mu gëna ñaaw rek nit ñi gëna fex
1: lolu ma jaxal dal
3: lu ngi
1: ñaw dal
3: waaw te niñ ko waxe legi Aladji Babacar ma son papa mais dañuy xamné dama don jangal ci ben institut ñet yi rafa don jangalé xam sa bop wolu sa bop gëm sa bop ñet yi du ko defé ci xalé magal ak mom
2: jeexna
3: dang ko blender pour la vie
2: wallahi deug la wallahi
3: dang ko blender pour aduna ba kare muy dé dang ko blender li ngi jangal dafa fort xam sa bop geum sa bop wolu sa bop dafa nek lu doy war lolou mom la nit ñi faretu legi legi nit ñi geumu ñu luddul a khalis ak ngistal khalis ak ngistal rek khalis ngistal ngistal mom wala sax yu ñaaw yu baldi wax
2: wallahi
3: wani mu bëgg le wax na leen quand même lu société def lu ñaaw tay ji amna quand même ay conséquences yu xamni les c'est aussi lu baax la positif
2: positif
3: c'est à dire yoyu du ko mënon japp
1: ñu baal ma jël ko ci ligne bi après ñu ñëwaat wa allo
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum salam
2: salam wa rahmatullah
3: wa
4: sohna ci ñu ngi lay ziara
1: delo ziya
4: di ñu ci invité ki ñu di leen ñu di leen jaar di leen ñaanal bu defal gol reuy ak jamm ak salam ak félicité ak sénégal yépp
2: amin ya rabbi
4: sénégal yépp ci ñu bayyi kenn
2: amin ya rabbi
4: d'abord mo content ci chef yi ñeen ñëk def d'abord le jeune guyou wax na ci tonto bubu tok wax ci mom ñofet ni xam xam mo yéré réew te bi lay wax la dëgg
2: wallahi ci lu wër
4: réew bu fi soox xam ñak xam xam mo la soox la
2: wallahi dëgg la wallahi dëgg la
4: motax même bo doon tay président sax bo dé day jël da nga jël borom xam xam ñu jégé la
2: dëgg la
4: ndax nit ñu ta xam lepp kon ñu am ñu solo yalla yok xam xam bu guddal fan yi dafa la jamm dafa ko ci njabot dafa ko ci njabot
2: amin ñu bokk ci
4: barkeru ci réew yag na ka dégg nak momit lool ma taw xam day dal di rafet sa sene da ko koy dégg
2: wallahi jërëjëf dëgg la
4: ñu ñëpp dal vraiment ma sha Allah ak sen tek ki nga xam moy émission bi tibit toujours ni la koy doxale ci l'islam ñu sell lool timit
1: jërëjëf
2: jambar
4: wala bubu cham li nga
1: bubu cham ba ko bubu wa ñu lay nuyu ba
2: laser

0: yalla des fois nga am sa xarit bo xamni dang koy doto ko gis pendant des années mon gena dajé sur Facebook Instagram Twitter ak yu demeni ki nonou xet gogo man sama tayer bi nga xamni Mbaye Babacar moma ñewal tam nek geejay doy war lool ñaxat
1: allo
0: allo
1: allo allo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam
1: Irfan
0: allo
1: allo allo mo kay Irfan
0: naam
1: ziar na la
0: ba yang ci jam delo ziar
1: santé la bax na nga def
0: ana ana santé la bax ma wa mi ngi fi
2: amin amin lay amin amin ya rabbi
1: amin
2: amin ya rabbi
1: mama
0: wa acci ci émission bi aw fal tay nekku fi man ma fi nek
1: amin
0: allahumma amin way ah jere naam
1: yene wax tan yu am solo ni
0: deug la
1: jëm do rek so soy mom defu ñewon pour nañ ci jërño way defu ñew li ci upp defu ñew
0: dama ñew pour yaq
1: pour ñu yaq
2: voilà très bien
1: xam la motax defu ne mom pa ko ñaaru bor la bo mon nga ci jërño way mon nga ci yaqo
0: nga ci yaqo deug la
3: wallahi wallahi
1: surtout seen ñi surtout seen ñi ci tax surtout seen ci za kalaama man kala sama ñun ñi kaw am ay ay tout ñi kaw ñak ma
0: wa
1: ak ni ci way suñu gon yi nga xam ñu yo ñu nek on sa ko la gon boko joxe taw ke telephone nga ko kon ko yoni dal def melni def man di dal
0: deug la de
1: boko waxe def tagal telephone wala moy legge dal nga na tagal telephone kamo na lay def melni boko tege telephone def melni def man di
0: deug la
1: te kamo la moko ko yoni telephone dum na ko
0: deug la
1: te surtout man ma ngi sen enfant ñi ci tok luñ ci dugal ben animo ñu sotu ko mu danaka melni ni
0: wa way lañu def li film yi
1: ñu def yo yep gone ñu koy woyanto
0: deug la
1: ci pourtant lool am ben ben ci bude ñak lool li ter
0: wa
1: ma ci umu xey rek baaw waaw ñu ne ni lañu baye suñu rew mi ni
0: waaw bu dañ ci bëgg ay pexé mo tax ñu diko waxtane
2: wala da nga jaxlé comme ñep rek saw
1: abla
0: ci rek la deug la amna solo man la motax man la solution la ci beug motax diko waxtane
3: deena war
0: motax diko waxtane
1: et ñok jëf nga jëboti
0: keril lañ
1: jëk
0: di
1: ci allah gadi am day
0: bay am fami
1: te man day xamna ton khairu fa yalla xamna ni cheikh gantay ci kanam ko ko fi yalla fek lo jafa gis lu doy wax
0: deug la di nga gis lu doy wax deg lu doy wax
1: wallahi ndaysan bu ventay kanam la wax di ventay kanam
2: commencé na de
1: dako sama serigne bobu nek sama serigne
0: wa
1: dama koy laj est ce legui ñom dem na ba ci am ligey kay dem na ba ci auto yi dem na ba ci jakarta yi wa kola ñak yar bi am
0: deug la
1: Yo lo don wuti dela yom
0: deug la
3: wallahi
1: ndassane wa est ce que non nga nangé gëna wax da ndax mon na am ni deug mon na am ñu ko dañu nekk jadi ño xam bi da ci gu jangale
0: deug la
3: wallahi
0: amna solo toto dawda mon ko amna solo
1: Allah jaram
0: jerejeuf
2: interview dawda
0: amna solo wa comme nim ko waxe rek xam nga dañu setlu te man surtout Mbaye Babacar lima xawa gëna jaaxal moy ñun ñi nga xamni ñun ñone ci réseaux sociaux yi di wax war fé defaro ñun dafa melni ñun fi lañu yaqo wala fi lañu yaqale suñu set comme niñ koy waxe comme niñ ko waxe legi bu ëlëgé xalé yi dañu fay ay nen yo xamni du ñom ñoko tojon dé
3: wallahi deug la
0: ah ils ont payé les pots cash yo xamni du ñom ñoko toj legi li nga xamni mo ci nekk té nekk ci moy da ngay xor les star yi nga xam tay da nga leen tuddé star ak yu démé ki non ñom tay ñoy am problème ñoy ño war na nekk ay royu kay di def nit ñi di leen sétane ñuy wax nit ñi di leen dégg mais dama ni dëkk bi lu fi metti ñom ñoko metti parce que tay bu fekkenté ni côté sey bi la dañu dem ba ni wax ak di goor ñi amatuñ confiance ci ben jigen parce que da ngay dégg ben jigen tay ñu may ko fi ay millions may ko portable bi mu jéggen may ko fi auto bi mu jéggen duggal ko ci kër ñepp diko ñëw bu ëllëgé koku moy am problème toga ci réseaux sociaux yi wër jëkëram waxul bon xass ko ba bëpp goor dékk ra

0: Vaig dir que de fora en buriu han en tenir. Buriu no hi tenir.
1: D'acord.
0: Te de ser que nada.
1: D'acord.
0: Col al ben duc, ben duc. Ni mon nom.
1: Au.
0: Com na ni buru to mun mai degle.
1: Mun le degge.
0: Wa mun mai degge ba. Wa mi ni col al lol bon ko de faru bon ko de faron. Ni de fa ay buru ni de fa ay gaf yo xamanteni ci wala ay te.
1: Dirijeuf.
0: Kana kamo lu ben tere mon ci lek ben bu tax da dis.
1: Dirijeuf.
0: Bu lek mo te bra ngay ci ñaaj.
1: Merci beaucoup Daoura.
0: Dirijeuf on dara.
1: Dirijeuf Daoura so gënal peul ñu xaar keneen ku bëgg intervenir. Ñu jël ko 88 628 73 46 ngeen wax ci mburu mi nga xamne amna ay boulanger yu décidé na dañ koy yok. Jégelé ko 150 yobbu 210 amna ko nek ci li ñu.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Bu. Daoude limu tuddu sa tour tay de matna jounné. Tant mu intervenir ni rek.
2: Xam nga li lay won ni mom arrange ko mo ñëk duggu.
1: Waaw.
2: Mo ñëk kaas de.
1: Jaay bu.
2: Jaam na lay ni ci le xara
1: jeureujeuf bubu ñu lay fay bu baax
2: ni aja soxna yalla ni di ko ñaanal
1: amin
2: ni daw de cha mo bi xam lool de mom arrange wu len mom ñoo xere di arrange wu len
1: waaw
2: arrange wu ñoo soxna yalla arrange wu len
1: deug la
2: yalla yalla dafa dam bay
1: amin
2: okay di ni abdou diop ni eladi ayob ñoom wa touba ñepp ñu amé ak cheikh ñoom ñepp ni ni
1: waaw
2: ak elage diop ci xam ci ndum non manké ni
1: elage mbay
2: ni ñepp dal wa elage mbay ci ni wa ñoom ñepp ñi ngi leen di ñaanal ñoom ab afan bax ñoom ñepp geul ab lu gëna ñëlé def ak amou dali maymune
1: aha
2: gis nga man dama yaakar ni man boulanger je man dama yaakar da yoy ak ñi sax la yaakar
1: de doy
2: waaw billahi ñoom ñi di dégg fa ñepp ñi ñangi joy xéer ci dégg diou bék ak ñoom ñi dégg xéti kaas affaire bu xol hein ñepp dañu yaq askan bi dañu yaq askan bi té yow ba da ngay menace ko mën koy nak doole hein ñi bo demé di bëgg gu menace wax sax dem koy démé ko nopp doole boko menace da nga dem hein lañu tay def ñu dégg waxtaan la waxtaan deng
1: waaw
2: mais xam nga mburu mën ta passé fi yow da nga ko fi 200 francs
1: waaw
2: ñi di cas bañ wañi ko hein waaw ñoo ñi jëk ñi dañ ko yëf ay ñaar ay 210 encore di 200 sa xéer nek légui ñi bëgg encore mu passé 200
1: waaw
2: waaw da lu mëna nek ci tétat mbir bi
1: liñ ci tek barna
2: de waxtana nguur gi bu fekke nak fo xamné né buñ fo di yoké dëgg indi fo di yok mburu bi ñi wañ nguur gi wañ fofu après lañ ci côté bobu mais ñi ñu mënu ñoo joy ak xéraay yu dëkk bi ak ñu dëkk bi metti ñu joggé fé kon moom ñoom dafa melni ñoom metti ci dëkk bi sax ñoom gisun ko ñu dimbalé way
1: merci
2: dila ñu ngi jaar ñepp ñaanal
1: jamm
2: dila ñaanal baxna kon té ñu neta radio bi radio bi da fay wax day dem ci taxaw ko
1: tay wala depuis kay
2: même tay ñu ko tay même tay ñu ko won def lu bëkk
1: D'accord.
2: Waaw, même na final bi ci mi tay mu dara lañ ci diglu tay dara nañ ci dimbalé.
1: D'accord bubu. D'accord. Merci. Merci bubu Cham Linguère, ñu gëreum ko sant ko xaar tuti. Jël kenen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International.

0: ëpp ci doomu sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi la ñuy yeewoo mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay mbay doon ab secteur boo xam ni nguur gi def see sukkandiku bu baax a baax ngir rekk mën a am ay bëgg-bëggam lu jëm si wàllu économie mbay fii si biir sénégal yan jéego lañ ci tekk ngir rekk mu daal di am doole ana lan mooy ngeneen li yan jafe-jafe la baykat yi di jànkontal bés bu yàlla sàkk yan jeexital la mbay am si li nga xam ne rek moom moo di aalam bi ngir tontu yi le laaj rajo sénégal mi ngi leen di dig daje seen biir émission mbay mi mbay mi doon jotaay boo xam ni talaata bu ne lay doon si bu juróom-ñetti waxtu su gudd jotee jàpp juróom-ñeenti waxtu si rajo sénégal 92.5 mbay mi mu doon jotaay boo xam ni di ngeen si ànd ak Abdoulaye Ndiaye.
1: Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dellusiwaat nañ nag fii ci rajo Sénégal international ci émission mbay mi ñu leen ko doon defalee rek fan yi yëpp nag kii di Seydina Aliou Diop moo fi nekkoon di koy def ñuy rafetlu bu baax a baax liggéeyam. Dellusiwaat nañ nag ci émission bi niñ koy defee tey nag ñu ngi ànd ak kii di Khalifa Lo moo fay defale ca machine ba kii di Ousmane ba moo nekk fële ca centre de modulation ñu am gan di Mamadou Faye. Mamadou Faye ñu gën koo xam ci Madou Pot ci niñ koy woowee ñun ci séeréer moom nag di baykat baykat bu mag dekk Niahar xam naa benn dëkk bu nekk fële ca Niahar dina si ñëw moom lañu dalal tey fas yéene waxtaan nag ci mbay mi dinañu dalal itam kii di Amad Sen. Amad Sen di borom xam-xam nekk fële ca Sandiara daan na sax géré li di Sekoba donc moom xam na bu baax a baax mbay mi ak mbirum jiw yeeg yooyu yëpp dina si ñëw moom itam Amad Sen ak nawet bi ni mu doore loolu si kanam lay doon donc dañuy bàyyi Madou Faye mu nuyooteeg askan bi.
2: Abdoulaye Ndiaye maa ngi leen di nuyu nuyu Sénégal yépp Tukulor yeeg séeréer yeeg Diola yeeg Mankañ yeeg Ndiago yeeg Paul yeeg Paul Fouta yi yépp bu ma limee sax ma juum mais ñëpp ay béy ñëpp béykat lañu même léegi Touba bi sax dañuy béy
1: mais Paul yi duñu béy
2: Paul yi moom duñu béy mais dañuy zam mais am na ci Paul yi nga xam ne dañuy béy su ko defee nag di leen ñaanal nawetu jam nawet bi ñu dugg yàlla nañ ci yàlla def jam mu yëg ak jam ak salaam ñu muurloo ko gerte bari dugub bari basi am saaño am ñebe am xaal yi am et ay naajoog ay yoo mag yépp ci nawet la bokk
1: ci nawet la bokk
2: waaw yàlla na ko yàlla def te nawet bi set lool ñu am ci jam ak salaam ñu dugg ko ci jam ak salaam génn ci jam ak salaam.
1: Donc voilà Mamadou wax nga ko Madou Pot xam naa jamono ji waa Sine ñu ngi lay déglu sa waa dëkk fan nga dëkkee fii fële ca kaw ga.
2: Man maa ngi dëkk arrondissement Niahar. Dëkk bu ñu wax Mbul Souka.
1: Mbul Souka.
2: Et
1: ci Niahar la bokk.
2: Waaw ci Niahar la bokk de ak Lakhar ak Ndiolom. Ak Ndiayintok Baak Mbadat Sorok. Podom Ndiayintok Ndiayin Biram Betee la. Yépp besooma foofu la bokk. Ay béykat lañu.
1: Ay béykat ngeen.
2: Waaw ay béykat lañu.
1: Ci région Fatick la bokk.
2: Ci région Fatick la bokk.
1: Waaw mais Madou yow béy nga ren lan nga béy.
2: Ren. Ren de béy naa dugub. Béy naa saaño béy naa aussi gerte. Et yéew naa ñebe aussi. Waaw léegi nag. Ak naaje yeeg naaje yi mos naa ci tuuti. Waaw léegi ñu bu ko defee ñu xar mbéyu loli bi.
1: Mbéyu loli.
2: Waaw.
1: Madou dégg nga olof de lan mooy loli.
2: Loli mooy bu ñu demee ba nga xam ne ñebe ñor na dugub ñor na maanaam gerte yi ñor na ñu ngi diqi air bobu nga gis gaay yi commencé di bay xaliek yenen na joy day am ñi di bay salade hein ñi di bay tomate ñi di bay sukame lepp dal manam ba ci batañ sak pompiter ak yep lepp lu ñuy jëfé wo rek légui dañ koy bay lolu motax légui mbay defayatu
1: deug la Madou en tant que baykat gis nga nawet bi ni mu doré ren xamna amna ño xamantene demone nañ sax bi xawa xadi hein amna ño xamni tam jiw nañ jiwat alors lolou en tant que baykat bi nga xamantene yow yag nga ci mbey am nga ci xam xam experience yoyep no gisé genre nawet bu doré nonou lolou lum lay jox
2: yo ablay bo gisé lolou sama kalas bi ak ñi faré ci souf defa am li nga xamné féké wuñ ko ndax légui lu ñuy bay gerté biñu wax fouré ak dugub moy ñorando manam ci bir nawet lay ñor waye su ton bu ñek ba bañu nekké xélé dañu joon jéw li ñuy wax ciop ak essayma ak grain de bouse ak liñu wax kadianga amna ci ñi nga xamne tay boko wax ci baykat yi xamuñ ko xamuñu aussi grain de bouse ak law
1: waaw
2: gerte biñu wax law koku su ko devon buñ ko beyon manam bala mu ñor nawet jeex parce que ci jeexantelu ndox mi ci lay ñor su ko defé nak duñu jaawale wér yi bo gisé manam nit di def ni yépp nawet bi passé wul demul fen dañ koy am jam ak salam passé wul demul fen dañuy toga dug nawet
1: mais ni ndox mi mujjé ni du manam toli do am ay tol yu boy parce que fi mu nek ni gantax be ak yoy yépp day saxando gudu nu mu tudu lepp day del saxando
2: fi mo nek ni nawet bi lañu wax nawet bi nga xamne su nekké gor bu melni madzise bo moy tuul du am
1: day boy
2: toro waaw ndax li tax manam li gay wax ne amul zaw musit mais du am zaw musit de ngay gawantou rek dem parce que fi mo nek ni
1: waaw
2: lamu don maye pour ñu bay lu mu ne wax bari parena gis nga fan yale xam nga bi mu tawé gis nga mu taxaw touti gaay di bay di jiw fi mu nek ni nak comme bir lendem bi comme démarré na bala mu azaman bi bala muy bayati ndo xam nga xam ni du bi te fa ñor ku ci yix rek sa tol dotul set mala wax li
1: ah fi mu nek ni comme ni mako waxe ku gaawul loxo dal
2: ku gaawul loxo ben tol ngay am
1: tay boy
2: day boy de parce que ndox bi mom dotul arité
1: ok donc ñax bi day bari dal
2: ñax bi day ñew waye vim nek ni ñi gaaw loxo manam jiw nañu def liñu wax radu manam xoti nañu sunay be woli legi nak lu desati comme woli nga suna ba pare manam xoti nga sa gerte lan mo desati budun nga beyat sa dugub de ma ci gerte yi hein bo gawé loxo kay bu don taw aduna ak li ci biri wax deug la fañ du tej lamb
1: dedet wa dinañ ci ñew Madou dañuy jël ki di Amad Sène waxon nako sank Amad Sène fele ci Sañara mom itam baykat bu mag la borom xam xam la Amad ñu ngi lay nuyu
3: waaw ñu ngi lay fay Ablay
1: waaw kay Amad yow mom xamna min nga plateau bi mbey mi dañ la fi dalal ay yoon donc ñu delu soit ak yow rek waxtan ci li nga xamantene mom moy ndortelu nawet bi parce que mën nañ ko tuddé nonu donc yow Amad en tant que technicien mën na ko tuddé nonu borom xam xam ci walu mbey ci yoyu gérer ay seco yoyu yep xam nga si donc no gisé ndortelu nawet bi
3: waaw nawet bu nek rek ak melokanam ren mom wax rek yalla constater nañu bu baax nawet bi mu am ci zone yi nga xamne ñëk na fa installé wu ak zone yi nga xamne dafa xawa naaje tuti wala dafa xawa guddé ndax dugg nañ ci mois de août ci yenn dérëb yi fekk ñoo ñi ngi commencé di jiw gerte gerte gi door a sax kon nawet bi am na boo ko xoolee globalement vraiment amuñ ci dara luñ ci ñaxtu luddul xeetu guddee boobu nga xam ne am nañ ko mais ndox mi ñëw na vraiment ndox mi andat na ndox mu baax mu lewet te itam wax dëgg lu waay jiw rek gis na ko te itam loolu constaté nañ ko itam gis nañu accompagnement bi nga xam ne nguur gi def na ko maanaam état bi ci wàllu yombal intrant maanaam subvention yi xeetu engrais yi nga xam ne moom la ñu subventionné yëpp moo xam NPK bi moo xam urée bi la bu ñu nee NPK nag am na engrais gerte 620 am na engrais mboq triple 15 am na aussi engrais dugub 15-10 xeetu engrais yooyu yëpp gis nañ ne état malgré que jafe-jafe yi nga xam ne réew yi am nañ ko de manière globale plus particulièrement réew Sénégal nii mais état dafa maintenir cap bi non seulement engrais bi wàññeekuwul ci wàllu bëriwaay am na ci foo xam ne sax dafa gën a bëri par rapport ak année bi passé mais aussi yokkul benn dërëm ndax liñ ko doon jaayee daaw daanaka moom lañ koy jaayee ren bi ci xaw a xëcc tuuti mooy urée bi te gis nga urée daanaka jógewu fi dafay jógee ci Prochor ya wala mu jógee ci côté Russie kon bu état defee ay effort ren bi engrais bi urée am di jaay di jar 13,000 francs loolu lu ñu war a mën a saluer donc loolu la ñu constaté de manière globale muy effort état bi maintenir na ko daanaka gën ko accentuer gën ko doole mais également aussi nawet bi malgré que xaw naa guddee mais wax dëgg yàlla gisuñu fenn fu nga xam ne am na ay tardement ci wàllu sax ndax bu jiw amee nga jiw ko yàlla ji taw mu sax te amul deuxième semis wala troisième semis loolu ak sant yàlla la kon élan bi nga xam ne nawet bi demee na ko daal wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax te itam état def na ci beneen jéggu ndax directeur agriculture ñi nga xam ne ñooy def fulandi jiw maanaam multiplication de semence yokk na durée bi ba yóbbu na ko le 22 août bii di ñëw pour que nit ñi mën a def seen déclaration de culture ndax xam nga balaa ngay mën a def déclaration de culture non seulement da ngay am semence mère mais da ngay jiw ba mu sax da nga xam sa saxinu tool ni mu mel pour nga mën a dem def déclaration loolu état def na ci compréhension bu am solo pour que ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne suñu classe yi def ay multiplication de semence loolu daal de manière globale noonu laa gisee vraiment démarrage nawet bi te gàncax bi rafet na macha allah te aussi vraiment taw yi ñu ngi ñëw ci allure bi nga xam ne day permettre gàncax bi am épanouissement bu baax maanaam mbigte bu baax parce que bu gàncax amee ndox rek day am mbigte voilà te gisaguñu benn attaque pour le moment li nga xam ne te yàlla mosal nañ ci yoolu pour le moment te yàlla na yoolu jëm kanam
1: mais fan yële dafa am foo xamante ne dégg naa ñuy encouragé politique lii di nga xamante ne moom mooy engrais organique
3: waaw loolu lu am solo la ndax engrais organique boo ko xoolee daanaka mooy defar suuf parce que engrais bii nga xam ne mooy engrais chimique bi xëj na duñ ne baaxut engrais boobu damay jël benn rek par exemple bu ma jëlee engrais gerte 620 boo nee 620 dafa mel ni bërigo engrais bi la ca nekk engrais la ca nekk maanaam urée juróom-benni kilo la moo tax ñu naan ko 6 donc leneen li nga xam ne moo cay topp muy NPK bi pay bi boo ko xoolee bërigo bi 20 kilo la leneen li muy K bi boo ko xoolee donc 10 kilo la kon 20 ak juróom-benn ak 10 day nekk 20 ak juróom-benn ci

0: VR bii mën nga muñal tool borom tool bi ba mu jël li mu am nga des ak suuf bi parce que du yenu suuf ba te kat toolu sam tool ak sam foo dege seen coow sam baato parce que tool bi amul tànka
1: déedéet déedéet
0: kan mooy vekki nag bi kon kan moo tooñ
1: en tout cas tool bi daal bougé wul
0: tool bi amul tànka de kon nag sam yi itam nañu dugal seen xel e yi itam bayee ñu nopp ci lii xam ne ki moom tool bi moom nag yi dégg nga parce que ku ci nekk boo xewlee sa morom ñëw kon nag dañoo war a am góorgóorlu na nga defaree nag yi ba ñu baax na nga moytoo toolu jàmbur bi ba mu baax man loolu laa gim su ko defee ngeen nekk ci jam ak salaam ndax yéen a bokk ndey yéen a bokk baay man de Ablaye loolu mooy sama gàttuxel ci tontu boobu.
1: Waaw donc léegi nag Madou ñu ñëw ci ba léegi rek ci nawet bi ñëw ci jiw yi ren dañ laa jox jiw wala yow yaa utoon dencoon sa jiw boobu yow.
0: Yoo Ablaye ñun séeréer loolu moom miis nañ ko ndax foo amee fukki mbaam boo jaayee juróom ñaari mbaam bi di nga bay ñaari mbaam ak saaku mbaa ñetti mbaam
1: am na ñuy jaay yëpp de
0: ah boo jaayee yëpp koy ku dee ci marché yaa tage sa bopp boo jaayee yëpp te xamagoo li ngay xaar kañ lay ñëw te yàlla du xaaraate kon nag lu la ci fekk yaa ko def
1: donc séeréer ci jamono de doon denc jiw
0: ba léegi boo buggee nekk baykat di nga jaay lii xoli lii su tawee guddi foo xëyee nga jiw su tawee suba

0: budut ah xana ñu genn kay ñuy jaay ba gouvernement
1: jox ren kan mo leen jox engrais wala jotu leen
0: ah man de ni ngay gis ni li may wax ni yep sax li ñuy joxe wax deg vayala man de may jënd mais téréwul koy dañuy suñu comité rural patar
1: patar
0: dañ fay bay engrais diko joxe
1: yeen commune patar ngeen bok
0: waw waw Aliou Diallo moñu votone ci commune bobu lañu bok mais arrondissement ba mu ngi ñaar waw oku la danaka li zerero ke zerera lay ju pa mene mara mene yo rek
1: donc yeen li ngeen jot ci engrais danaka doyul au fait doyul
0: xam nga bo zete li nga xamne ñep dañ ko soxla du mëna doy ay gor du wax ne lek na mesuruma da ngay wax ne ah man de gisuma fay buñ la tajale tajal za morom bo mo ze za morom mos ah waji le yobul ci la nga am rek ci ngor lo am nga doli ci lolou la li bon kay moy nen waaw mais luñu mos ah ñu set ñu devoir pere rek ya am olof de wax ne manam zaketu bey va mu nek bezar sikim mon navarar yala waye terewul koy yit bokoy may potu cior yit mu di ci mbak rek gena jour
1: lolou amna solo donc waxna legui ak amat ci suñu waxtan neena dal mom mu ngi rafetlu politique bi nga xamantene mom la ministre bu bes bi indi donc parce que mom mu ngi wër dekk yi mu ngi dem di setti baykat yi di waxtan ak ñom alors politique bobu yow noko gisé
0: Ablay li défar dekk défar rewul mon na wax ne xejna boko ci rew mi wala bu go rew mi ñun kat bo gisé tay ñu son ku bu rew mi yene rew mi jog ci mbey kati sam kati ndax li lañu am
1: légui ministre bi su ñewon fofu mbul la xaar lan ngeen di wax ak mom ministre bi yor bey mbey mi lan ngeen di wax ak mom ci sen problème yu bari nga xamantene mom nga wax
0: ministre bi dal suñu wax ak mom ci walu mbey mi moy ñun dal lo ñu mëna jappelé
1: yow dal engrais dal moy sa problème
0: engrais bi dal mo gëna nek priorité bi buñu amé jiw aussi ñu jël la ca tégu aussi mon nañu comme mon nañu sétal fi nga xamné xejna buñu amé ndox bu neex mon nañu am fuñuy bayu nor parce que nekul nawet rek moy mbey
1: a fofu mbul du ngeen bay mbeyum nor
0: fofu dañuy buga bayu mu nor
1: mais amul ndox
0: mais ndox mu dañu amul ndox mu neex amul ay seyan yoyu mais su fekkone dañu amone ay seyan normalement ah xele yi mon nañu bayu nor parce que li dalé té ñom té la jëm bako def ni dem ci ñi nga xamné dañu am xur ñoñu dañuy deku ñom ji bi ka mañu dañuy bay mbeyu nor dem côté fi côté mbel gor
1: fofu ñuy jëlé ndox
0: ci seyan yi dañu am ay seyan mais xam nga ñoñu itam comme am nañu xur bu len wa ngour mi dimbalé won aussi
1: ñu défar xur bobu
0: défar ci ay téne yu bari ah normalement kon dekk bi xawanaat parce que day bax ci ñun lool ñun ñepp mënu ñu bay mais ñi bay nak dañu ñew bayo balé ñu parce que koy Ablay de ngay tollu fi nga xamné bo taxawé lu ma ñaagar wala jaané wala patar wala jaxaw bo yoré 1000 francs nga am bolu nduk be mu fess té xam nga né Dakarou bi bo yoré juni sax do fessal bo
1: dedet
0: kon xam nga né bay bi arrangé nañu
1: waw
0: ci dun bi la bok
1: donc xour bi jaar côté Pakom donc da ngay ñaan ministre bi mu ñew sét ci ko xeen
0: voilà bu jaaron ci xour bobu
1: mu dem be fofu gis
0: ko ñew dem be fofu sét fi nga xamné manam xorom bi def yi dugsi
1: waaw
0: mu jema sét ni ñuy def be fofu am ndox mu neex
1: waaw
0: ñu jema am sacrifice xam nga ndax comme bay kat la amna matériel mon na devoir fofu mo ngi jaar côté Pakom def ni jaar côté Ndofane nomade jaar côté Dingilia mak Jaxaw def ni wuti Benjob dem Belgor dem pa Konjeme dem Fentel dem Undu de nga def nonu be bala mu dug ndiarem waaw lolou yeb mon nañ ko bay
1: waaw donc xur bobu dañ suñ ko défarone kay zone bobu
0: yeb mon nañ bobu buñ ko défarone zone bobu yeb mon nañ fa bay yeb parce que xam nga ne xur bobu boko sété tay up na ñaar fukki kilomètres waaw lu dalé tay côté Fatick be bala ngay dug Njob be bala ngay sa ndiarem xam nga ne up na ñaar fukki kilomètres
1: waaw
0: ñaar fukki kilomètres nak bu amé ay ndox be mu mot wax deug ba yalla de maya kané ñaati téméri waxambaané mon nañ bay
1: waaw
0: kokku du awanta
1: aha kay liggéey lay sax liggéey la
0: liggéey voilà
1: ndaw yu bari mon nañ fa liggéey
0: dé lolu dal ma ngi ko yobanté aussi ministère bi nga xamné mo yor affaireu mbey mi ndax ba dolé bëgg nañu bay mais amuñu matériel amuñu dolé comme amuñu dolé koy nañu déma rof loxo gaay mëna dem dek bi gena nat parce que ñep koy mënuñu dem varas ak états-unis nek fenen
1: deugul kay
0: hein
1: deet mom kay fi mu nek ni zone bobu nga wax non dañ koy yobante rek comme ni nga wax ñu ñaan ko ministre bi mu jema doxantu be côté bobu
0: waaw
1: jëm ko xoli dal moy zone bobu nga tuddu legi liko jele Fatick be
0: bala ngay dug ndiaré
1: ngay dug ndiaré
0: bi mu ngi fofu
1: xor bi nek fofu ñu jëm ko exploiter
0: waaw
1: su ko défé fofu ñu mën di bay mbeyum nord hein suñu joggé ci nawet bi rek dal di sobu ci mbeyum
0: salatiek
1: kanebek
0: manam pompiteriek manam jëm ci affaireu même ñambi sax hein mon nañ ko bay ak lingo mak leg nangam ak nangam leleg mon nañu dem sax bay ji mbat ay mango fofu
1: waaw
0: parce que bu ndox mu neex amé lune mon na fa dund
1: deug la
0: ndax bo jété air bi nga xamné bu ndox bi bare deg yeen yoyu ñu wax babak xam nga ne ci ndox lay jaar
1: waaw
0: xam nga ne ci xur lañ koy japp
1: waaw té day am
0: té day am fofu gaay di ci japp bi nga xamné do ci ñu walé yeen yi
1: lolu yef ci avantage la
0: waaw lolu yef avantage la waaw
1: ding si mëna am ndox pour bay di nga am itam ay jeen
0: waaw
1: waaw
0: même nek ni mu nek xaru tabaski am ci yalla am ci sabir waaw
1: wa donc madou tay ci mbey mi si bopam lo bala ñuy jéxal donc lo si doli rek ci li nga xamantene mën nañ ko gëna jappalé mbey mi mu gëna jëm kanam gëna développé wu yoy yep
0: ah mbey mi dal liko mëna développé yep engere bu baax koku dal bu amé gaay mona commencé def ak bu dé dugub bi buñu amé iré mo gën ci dugub
1: iré
0: mo gën ci dugub
1: yeen jamono lañ koy def lañuy
0: so heure bi ñu nek deg jotna
1: heure bi ñuy buddi di ñax bi ak di
0: bo bugé mu gëna baax bo démé bé woli bo wolé dugub bi bé paré mu taw nga ñew suuy ko ci tatu
1: dugub bi
0: xam nga bu ko defé dina commencé gena sambar
1: waaw
0: gena mag
1: waaw
0: mais bo xaré be mu dem bay foc mon na ba mais ba muy tolu fofu la geno na ba
1: fa la gene quoi
0: waaw fa la geno to aussi luñu wax ndoxum du ci dug
1: waaw ndoxum moy lo di yaq dugub
0: li yaq dugub manam fo ci def iré
1: to
0: du jégué fofu tol bobu waaw
1: fi do am yu yaqou dal
0: wa budé engaré benen engaré bi koy waji wax mi nga xamné moy engaré bon bobu nga xamné mo nek xorom bi yemul ci yaq tol bi ci xorom kessé gis nga ñax biñu wax ndara
1: waaw
0: dañ koy indi té koku manam ci biir gerté bi mu sax rek mok nduko may do fa jélé za ku ngoñ dé
1: avant
0: waaw ñax bobu ñu wax ndara ko manam tol bu mu bari wallay do fa jele sarse bu sarse côté do ko fa am
1: day yak tol bi
0: day lek ngoñ bi be mu jeex gerte bi bu mu sax non de koy lek be mu jeex mok ndoxum may comme ni ndoxum di def dugub nonu la ndara di def gerte
1: té ndaray dé ñu ngi sax ci tool yi dé
0: ah mo ngi sax dé mais manam engaré bu bon gi jon na ko fi gis mais engaré bi nga xam bi di waji wax normalement mo koy gina yaval parce que diganté daw mom ah wax dég wayala daw djégg gis na ko ci dëkk bi té amna engaré yi nga xamné nit dina am yéné mais xej na ñaka ram mo la japp waaw parce que ki la jox ndeki xalaat nga né bu amé an jox la yo xejna lo gis dañ koy waxtane rek ak comme ni waji wax ni rek waji nek sanjara borom xam xam yi nga xamné am nañu xam xam ci mbey lolou la ñun nak nekul li nga xamné dañ ko jang dañ ci juddu
1: waaw
0: parce que lo juddu bo am fanweri atak lu tegg nek ci normalement bo ci amatul xam xam nga xamné koy wax deug fa yalla nga xamné bok nit yi dañ koy def bok nga bañ ko falé dañ koy xam xej na nga bañ ko falé bañ ko zoralé mais man dé ni ngay gis ni ah may dé wax deug bok na ci li nga xamné deug fa yalla zoralé na ko lol
1: donc faw ñuy xol engrais bi ñuy def donc ci jiw yi quoi
0: voilà bu dé dal dugup ci li ma ci gi gëna savoir li nga xamné ma koy jëndal sama bop dugup ire la koy jëndal
1: ire waaw
0: su dé gerté engrais bobu ñu wax engrais mbey bi
1: engrais mbey bi
0: waaw koku boko sorté ci tol manam tol biset ñaari semaine bu ndox amé bo duggé ci bir nga de nga yaakar né li manam nagi ñoo fi jaar waaw du am ndugum du am averu ndara bobu waaw
1: okay donc Madou ñu ngi lay gërëm donc ñu ngi lay gërëm tay lay yobante baykat yi nak sa wa côté Niakhar wa Mboul baykat yi nek fofu
0: ah baykat yi de amna xamna ne ñakul ni ma ci degg ñakul ño xamne ñu ma ci degg
1: ñu lay degg
0: li dalé ci ñom Modou Diouf ñom de ci Diouf Edouarine Ngonkayine Adjof Lakharna Mamayine Sadi Bouine Danjouvine Madou Ndongine Adal Hogar Kamzakhle in Nokoro ni e Mustapha Babouit anda mete no ren qoqale merefna meta reve na ref ne mat
1: Madou ci olof la de
0: waaw man sax de ma bay olof de ma bay olof bi legui bu ga dem ci zereri
1: waaw olof la waxalak ñom olof
0: waaw su ko defé dal waambul wa la xaar njaate ma xaj agari do ndi dor ñew bo sorok ba ci deku ñom jib kama xamna ne
1: pakom
0: fi mu nek ni mu ni deg jëm bak soma
1: jibi kay dinañ ko inviter sax nañ ko inviter fi
0: ada xam nga ne mom mbiru mbey rek moko neex
1: waw
0: averu ciosan rek
1: waw
0: moko neex
1: dinañ ko fi inviter
0: ñew ñaaxar jaxaw patar a cialen rek nañ gor gor lu rek te ñaan yalla
1: amna way yu ngeen wayon yen ak ñom simon nan nawet bi dorna donc su ngeen agné rek dem ci penchuma tok di nan ata di waxtan rek fu marché am ngeen dem fatte tol yi
0: mak walé ndi gavada
1: waw
0: mak
1: ñi nenañ
0: mak ñi nena nawet jotna
1: waw
0: mo ne boy wax manam ciet bu amé nga né du mavom lel mu am nga né du vom marzé do ko vom manam lepp dal lu ñew nga né do ko vom xew bu ñew rek nga né do ko vom te bay sa tol yi ah ci boy la yem dé xamna né gaay bu ñuy gop do gop bu ñuy jaay gerté itam do jégué copé ndakat mbey mom wax deug fa yalla duñ ko yew ci tanka il faut nawet defasis
1: mais yagul sa
0: te yagul manam nawet gis nga bu azaman tawé bala ngay am 15 jours loy am ding ko xam 15 jours la wax de li nawet yatu bu ne kurup taw nga jiw dugup jiw gerté jiw saño jiw basi jiw ñebe ñu dem be dox 15 jours ci bir ci nawet bi manam lo ci am di nga xamne rek na bu nawet jam doré ki li dina bax parce que boudé dugu bi dina fek ngeen roti ko rotu bu ñek bay dem ci gerté yi
1: waaw
0: su saxé té nga gis gantiak bi nu mu bindo normalement ku yeggele mo xam nga ci bilé bi nga koy dawal bo gisé gantiak bi rek di nga xam tol bi nan la ko wara liggéey muy dugu bi muy gerté bi
1: lolu xam xamu baykat
0: lolu xam xamu baykat la waaw waye tay bu tawé yalla téré nga sét manam gerté sax fi gerté sax valé ba dugu sax bi dugu sax valé xam nga né xam nga xel né nawet bi gantuna waaw waye bo taxawé mat gis rek mu def ni nga dug ci bir commencé bay ko bemu zet nga def engrais azaman di taw way wajile bu yalla maye nawetu jam lo jibu ding ci am waaw
1: jerejeuf madou fay yow lañu dalalon tay ci émission mbey mi ñu bayile rek nga tagato
0: yo ndiki dal legui dal ablay man dal limay tagato dal lepp moy gouvernement bi yon bi mu jël ci mbiru mbey mi ak chambi nak ko gëna dégeral Sénégal dé bi ñu waxé né amon nañu président tout couleur wax tégg fa yalla baaxon na ci gérer yi hein benni muy joggé fi dé doon def li mu mon ba mu joggé ñu né am nañu kamé comme ñun dañu sawar parce que dañu wone ah ki nga xamné ci mbey la jutu ak cham xalaat nañ né fay kat yi dé ñu ngi doga gëna contane kon koy li bu amé yaakaar na né betuñu bu téggé ministre bi nga xamné manam tay mu ngi ci biir albi dir sét mbey mi xam fi mu tolu xam té wut li ci war di laaj té li ci war normalement li betuñu eh président ja gañaw la dék bo démé té nga fek len ci tol kon koy koku kay wax deug fa yalla dul dalé ci mbey jaxaluko
1: dedet mbey jaxaluko dedet
0: xana kay ñu di ko ñaan na wax ci ceeb bi mu wacc ak diwlin bi
1: ñegu ceeb bi
0: waaw ñegu ceeb bi
1: waaw kay
0: aussi ñegu ceeb bi bu ko waté ci neew ci doole yi baxna ci dé
1: waaw kay
0: baxna ci dé té sénégal yépp ñu ngi koy xaar koy
1: waaw baxna jërëjëf ñu ngi lay jajeufal ñu ngi lay gëreum bax Madou Fay ñukoy wax Madou Pot suñu mbokk CRR mom lañu dalalon tay di baykat bu mag mom itam dekk fele ci Niakhar mbul lahar fele ci Niakhar ci commune Patarsina
0: waaw
1: kay Madou ñu ngi lay jajeufal bu baax waaw kay arrondissement Niakhar mom lañu dalalon tay di len di jajeufal bu baax baax ci deglu bi jox len dajje rek ci benen numéro mbey mi dans filek fokki fan ak juro jajeufal Khalifa lo mom lañu andalon ci machine bi
2: lu upp ci doomu Sénégal yi ci dekk ak dekk dekkani lañu yewoo mu doon ab askan bo xamni su liñuy gëna yëngatu modi mbay doon ab secteur bo xamni nguur gi def ses sukkandiku bu baakha baakha ngir
3: Radio Sénégal la radio de toute l'actualité
4: la route dans le Sénégal mopié la route dans le Sénégal di dem te ndombartalu colline yek montagne yene ca bande fasi sen émission di len xamlé ak bidik yi nga xamtene askan wi yewo fofu la waye nak fonku lol ciosanam ak lepp lo xamtene daf ko lambo muy nak adak ciosan bo xamtene and nak diine ba nga xamtene kenn mënu len ci genné té nak li len ko may modi dañu dëkke fu kawé lol bédik yi dëkk ak yeneeni askan yo xamtene ño bokku pays basari muy fo xamtene atum 2012 lañ ko daldi bolé ci patrimoine mondial bu UNESCO wayé ndax lol lepp may na len tay ji ci walu tourisme ñu ci gis sen bop ndax nak sen dëkk way sen adak ciosan lepp nit ñi dañ koy bëgg dañ ci kumpa ndax nak ñu ci gis seen bop muy laaj bu sampu ndax seen adax ciosan bobu nga xamantene di nek leneen lu joge ci biti rew dara mënu ci lenn nuñ koy dundé ndax seeni bëgg bëgg kilifa yi muy kilifa yi gox ba niki nonu kilifa yi réew mi ñu ngi leen di ci jappalé di leen ci baye xel mo piela route dalu sénégal diko waxtané di dem nak ci digg xolu askanu bédik ngeen mën ci tewlu ay reportage suñu ndaw ya fofé sa kédugo buñ ca noppé nak ñu dal diko waxtané émission bilé samedi bilé doon fukki fanax ñaar ci wéru septembre atum 2026 ci radio sénégal niki nonu akhara la US RTSI
5: mon pied la route dans le Sénégal fil RSI 92.5 FM ak simbolem akhara la US RTSI.